Tempo braidica, vergogna teran, amburva ciba biba, za keba derjan, vergogna čičuja, pa ga debi činčo, cika šupika, trebjan merlot, koloroža, pragula, lasli kand nije, duranija, hrvatica, pilo za karbunet, deliteran, trbijan, draganela, džovan.